0: Ilegjil aktivitet seksioni eleman, tamë li famënit të amjë të alokë së majok, barë në bespek të akunikat lëgut sa në aptigu.
1: Aksëgë, jashak të gëkën me kërë, jakane unë, ja, ja.